Mama jadian jikri damang mama. Hoyong digorowokan dedek kadar RW 15. Kadar RW 15. Woi. Mama Ijah damang mama.